0: Sinkin number two, Concamza. Tata ne Pujo Lontan Tele, Concrete Lontan, Pujo Lotto to Suri. Hiamla Pur and Jojo Mitzka, Nabrekazi, him Josu, it's only now, Pujo Lotto like yes only. Pu meta lu, dava jeep, Napita, Zakati Joko, Motundo de Chiori Losa Hirangine.
1: Gigi. Dunko, we didn't write yet, Timba, Juga Tunti, Yama Yang, Wendro Singi, Chem, Jazzi Guram, Memo Pada Tua, Ti Go Langa, Najajini, Rangdi Wutop, Dunzi here, Dusi Dang, Saga Wong, Jangan Wen San Shi. 本来短期间让用是门区短期来给他多难写的确选当也选没用话写吧短面家吧跟着你打把几下个这个路跟我家经历这就路跟我家一般的你妈呢这就算周跟我家经历对你这样子看个等你呢这个人跟我家经历让你无头走能的别的几把古通过出行个等你短期间 对个对说大大开头性个让用是门区短期来个东西的确选他也选没用话写吧对面家把观众打把几下个字你呢他做起啥行李过了也行过呀他确选你那里也选你那里对个行莫记得观众打理个这种做起都是从哪里的这个来这款个等你这个路跟我家经历这就路跟我家一般的你妈那种你那就开心个这就是门主跟我家眼里对你这样种对说起来平个等你这就都头来打跟我家你妈不用钱人家
0: ただぞ、ランディチュドウにしてでチュドウパラポンドウロ。チニエドウナムラユジガチャイエネトンパミランガンセイ。テムレスパ、パンドウンジョラ、パモンゴマパ、サカロウ。マガタジャピロマセンドウトンジョ。モンペネ、トゥムジャパタ、ゴロデプサワサルグ。トゥブザンロクサコトン、ホソジャンサ、ドニャサジュ、ガグロ、センポウヒャネノアブドニプシジュ、シャゾウネドウ、ハチノトウ。ノブザンサンスウ、トトランナホン。ロギジャパタカオトネ、イエラムヒャロウ。プロウトゥピ、チニエヒュヤチ、ラミ。
2: ただ、ペダダンパチ、ジュローとれたが、ガチャニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニーニー
1: 七九年，交际办的老板李学干嘛的学人，老记得扎起的龙舟有了多。前年今年，老板身体轻得破开着，下里参事龙井又为扎起爸爸当吃龙舟，难免得破不当。扎进就就给他确定装备，小点的土色贵宾哦，再看个。下老板的接班的农民呢，每去龙舟给看些几位有些人了，吃龙舟帮忙再看个。接着七九年交际办的老板李学干嘛学人，老记得扎起龙舟有了多再看个。对呢，大你妈。他就把鸡都给弄了一弄了，老距离呢的，扎起农村有了多钱弄，没啥个正规的性格。
0: 对呢，他大娃日日了，家用的器械都给爸爸给伺候着了。对呢，别的几班的了，抢走呢，爸爸的七八双啊，鸡、猪、猪呢、猪皮、猪啊、猪的、猪皮、猪个，捏起鸡、捏起啊、捏起的、捏起鸡，这就够了，也知道。
1: 是是是。公里那个你个别的几把个担心到底学啥过？想不啦，对人个这个车就够了，我真到底学呢？
0: Tene ta tren ki zaka cip jo shuna, tren na pu me ta lu dawa je pu cipa chow, jida gu pu cip de, riza pub, kama saga, jung chu me lao, chui chin pal, jowa wangbo, bumdao xia da hachi nuktu, tren namgu nang kaji namguri, shokwa chuzu doyen ta nyingo chuzu nipa nila da sutun sang kail, saani pu yutsu doyen, za pa san, jung chu saani, naani pu yutsu ji, za penpa, jung chu saani, yini pu yutsu go, za nima, jung chu me achu, ten di pu jo loto xiu tsar.

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱡᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟᱡᱩ ᱡᱩᱱᱞᱟ ᱛᱩ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱡᱤ ᱥᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱤᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱠᱚᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢᱟᱭᱮ ᱣᱟᱡᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱤᱢᱵᱚᱨᱮ
1: ᱡᱤᱡᱤ ᱱᱟᱱᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱡᱩ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱮ ᱡᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ